خندسان سکچیتا آتا امنات کارلسیم مانگل خلنی سنم مدنی نبتور لگین چاک بلنا ان چاکین سنم مدن تکالتو سنے جاکتل گورین خیندل تھامارل تین تابچا بوچان ورسکا خمین زیلین دالدگمی چانگ بیچاچ آدن تم نے ام خرگل خامر توبسنی خمگال جوئے گا سنگار مرنس استاسن انجنرنگین تایلور لگچین ورلدان ایدس دوشکچیده توسکی سدبتا باتتے بالوسرلی آجلدگ ورنوسن Манэсэнэ дондудын үндүстэн нэгэрин хүнмэд дотан сэтхэл нэгтэн дондудын жүүдий хамтар таргэл сүүлийгэх нэйтэй асарамжын урансэхнэй тоглалд өрхэлсэн жирэг мэдэн өбтэр үлэн. Ада ан чагин өбтэр үлэгэн нэрэн үлэгэй сэнэрхэн.